0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!
0: Vjetar u leđa, Maestrala.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Bog rekao, laku noć. Ovdje i Bog vozi Mercedes, što veći smrad, bolje ćeš noć. Buraz nosi to iz kuće, zar te nije stil? Znaš kako nana izgleda nam, kad je spuca stud. Zar i Bog vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord.
0: Yes, I do.
1: Okay.
0: Čigi trči svakog dana sa psom, rikicom i dva jamana. On živi sportski, nije na tripu, makro je kokama, što ne pamte titu. Zato šmrkni lajmu koke, gasi nabavi. I Bog vozi Mercedes, zato ne bi

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naćio, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

htio sam reći da su izbori u Švedskoj, jer bo izbori su svugde i rezultati su vaki. Andersson 175 i Kristersson 174. I sad, šta sad? Ko su Andersson i ko su Kristersson? A prema nepotpunim rezultatima parlamentarnih izbora u Švedskoj, stranke Ljevog centra, koje podupiru članicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson, znači ona je socijaldemokratkinja za premijerku, osvojila je 175 mandata, dok su stranke desnog bloka koje podupiru aktualnu premijerku Ulfa Kristerssona usvojile su 174 mandata. Trenutno smo u vodstvu i ukoliko se ovi rezultati potvrde, Švedska će imati novu vladu, izjavila Andersson, dok je Kristersson sigurno nešto drugo izjavila, da vidimo, a još uvijek je otvoreno pitanje koja će vlada voditi Švedsku narednim godinama, poručuje Kristersson, a Kristersson je muško. A dobro, naši smo, svi smo Šveđani, tako da je on. Sam the Semen, Faraons, voli.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

kod nas bit snalažljiv je zajebat zakon, zajebat sve nas, ma nema problema. Zakon je pun rupa poput goblena, pa vezi sliku, za sebe rođake i priku.

Bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

Evo na kraju našeg druženja pjesma Letim za vas. Pozdrav Josipo i čujemo se sutra rano ujutro.

0: bio dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.

I daje i noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Yeah, da, da. 7 sati i 13 minuta. Aj danas, dan kad stvarno, možemo reći, danas je dan.

0: krofne ili krafne. Sad ja kažem krofna. Krafna mi isto nije ono sad kada čujem turski. Nešto, isto krafna. Može krafna. Češ krafnu? Može krafna. Teta, dajte mi jednu krofnu. Šta? S čime ćeš? I to dalje, uvijek funkcionira. Da, da, da, ali kao mi kažemo krofne, ovaj američki donut. Zapravo imalo bi da idemo svijetom raznih imena, nije to univerzalno, ali način, znači tijesto prženo u ulju, fino, kruglo, da li ima rupu u sredini, nebitno. A tu su i punjenja kojima se puno od raznih pekmeza, marmelada, čokolada, čega sve ne. Da, ovo ćemo pjesmu baš vratiti poslije. E, i kaže ovaj, da je na današnji dan 1920. godine, da, lik izmislio, da, Rus, Anatoli Levit, imigrant u Americi, izmislio, izumio prvi automatizirani stroj za krafne. Ovdje piše krafne, pa ja kažem krafne, ali ja bih rekao automatiziranog stroja za krofne. 1920. godine, današnji dan, to je baš, ta, baš na današnji dan, on je tamo rekao da ćete vidjeti, imam, evo, jedan automat za krofne. I počelo se raditi na veliko. Do tada su svi imali neki oblik tijesta, tu nešto, ali nije to bilo povezano, nije bilo jednačeno, pa ovi malo veće, ovi malo manje, ovo, ono. Ali ova proizvodnja, industrializacija, da se mogla velika količina krofne ispeći u jednom satu, to je neka mjerna jedinica, pa je tada taj stroj izbacivao 800 krofni na sat. Kam više krofni? 800 krafni na sat. Da, sad, naravno, gdje je tu industrijski dijalan, znači, jako se povećao učinak, a smanjio se trošak rada ljudi. Jednostavno je to matematika zaigrala i raširilo se. Taj stroj se počeo raditi, dakle vrlo brzo je po svijetu industrija preuzela taj način. Na samo znamo, idemo, go, go. Tako da, od 1920. se može primijetiti krofna krafna i po svijetu vrlo slična kako, s kojim punjenjem. Tako da, da, evo, danas ona ima svoj dan, baš zato što je počela biti proizvedena kao industrijski proizvod u većim količinama i ljudi su ono, navikneš se, ima, može se, ti god dođeš vidi, ima, da, baš je dobro. Tako da, da, danas je svjetski dan krafni, a bome i krofni. A da, već sam si, da, ćemo samo ovu pjesmu jednu, baš dobro, pa da. Da vidimo i u ovoj verziji.
1: Okay, I'm gonna start you off. Yeah, you're right, it is a redemption song. Good call, man, good call.

Da li mi u Puli imamo ove trke noću da, da negdje driftaju i ekipa se skupi i gleda? Znam da je bilo, kad nije prošle, pretprošle godine u Uljaniku drift show, da je taj miris i zvuk i vizual auta ljudi bio dostupan na taj način. Da, čujemo te priče, tamo negdje kod Krka, Rijeka, razne kvartovi, Ljubljanje. I onda ide ona priča, nereagiranje, kako se to desi, da se skupi par sto ljudi, ovi driftaju, zatvaraju ceste, čeka se, nešto se dešava, a da policija ne reagira, zapravo da nemamo sustavno taj ne znam što se desi, ono, kako to idu te informacije, ono, 112, halo, dobar dan, ma tu su ovi miškripi s autima, kupili su ljude, stoji promet, i onda teta vidi ko se javi, ok, zaprimit ću mi, važi, postavi pitanje, vi ste, gdje točno se to dešava, kada ste to primijetili, da, ne znam koja je točna procedura, i onda ovaj spušta zove u policiju, daj tamo neki auto s autom škripe. I onda ovaj pošalja u dvojicu koji se najbliže, e, idi vidi što se tamo dešava. Znači, onda kod njih dođe skuži nešto, je, e, maj, tu je, malo je gužva, i onda mi pošalju još, ja, mislim, ne znam šta mi očekujemo, da li to kao, ok, zapad, nek se voze djeca, ili ono, totalno, onaj dio degutana, ej, dio klinac, daj ti, ja, već, ono, najjača stvar koja se u životu napravio je to, evo, da ti ideš s autom. I ti da gledaš, ono, da. Da, nisam ovi koji jurcaju, nego ovi koji dođu snimiti, o, vidi ja iće. Da, znači da, sada ide normalno odmah reakcija neka, izmijenjaju se pravila oko kažnjavanja za ilegalne utrke. E sad, što su ilegalne utrke? Ako ovaj samo napravi dva kruga i drifta po kružnom toku, pa dođe neki sljedeći, pa ljudi se okupe i gledaju to. Da li je to trka? Nisu se trkali. Nisu bili ko će brže. Da. No, tako će i branite. Ne, nisam trkao. Ne. On je došao i jednostavno ukočilo mu se noge, morao je da izbjegne. Da. Koje kazne će biti, da vidim što nije propit, nije ovaj. Da. Aha, 1300 do 2,5 eura. Zabranja 6 mjeseci. I 6 negativnih prekršajnih bodova. Da. Ok, evo, znači, namjerno utrkivanje i organiziranje ilegalnih utrka na cestama. Da li se smatra kad juriš da je to utrkivanje? Utrkivanje s vremenom. S kim se utrkuje? Jurnjava, čim da malo gasa za šlajpa odmah, soma, evo, šta radiš? Razlozi su, naravno, namjerno postizanje velikih brzina. Aha. Ako slučajno postigneš veliku brzinu, da povećan rizik od sukoba s drugim sudionicima u prometu, te mogućnost prometnih nesreća s teškim posljedicama. To su razlozi zašto su na brzinu dodali i promijenili pravila u tom kažnjavanju. Da.

Da, da. Šeširi isto imaju svoj dan i pogotovo filcani šeširi, što god bi mislili. Kakvi su to? Ali ima priča da šeširi kao tako kroz civilizacije koje ima kakva pokrivala za glavu, kape, ovo ono. Da, imalo je, bilo je. I prije su pleli i radili kožne i ovakve od zeca, David Crockett. Dobro, od čega. Tako da da, šeširi kape pokrivala, postojala su, ali filcani šeširi imaju priču od kad je filc došao. Da, da, da. Tako da, 1855. Johnny B. Stetson počeo je proizvoditi industrijski šešir koji je nazvao Stetson i postao je vrlo brzo dizajn za kauboje na američkom zapadu. Da. I sad danas smo mi gledali te filmove i uvijek mislili kaubojski šeširi svugdje bilo, to je bilo rašireno, samo takve su imali. Ne, ne, ne, pomalo se probio. Uglavnom, 1940. Je fama sa kaubojskim filmovima krenula, dakle počeli se snimati takvi filmovi i tu se nekako našao taj šešir kao ono naj... Wow! I ponovo postao modern. Tako da, da, kaubojski šeširi nisu od uvijek, da je sad ono, baš takve su radili. Glavno taj filc, tvrdo platno koje se moglo oblikovati pod parom, viskom temperaturom, određenim tehnikama, je donalo tu uniformirano zapravo da se moglo proizvoditi velike količine koje izgledaju isto i onda da unificiraš. Prije je to da je bilo samo koža i ono, industrija spadala na manje obrtnike, nije bilo nekih velikih proizvođača koji su sad radili šešire i ludnice. Tako da da, taj Stetson je napravio i taj poznati Stetson šešir koji danas je u biti imidž kauboja kada ga zamišljate.

druge kategorije, ako je ova ona koju posao doživljavaju kao ili imaju od njega posljedice kroz stres, razne depresije, tjeskobe i ko zna koje, u biti bježanja od realnosti i ludnice. Da, da, koju kategoriju još ima sigurno, nisu sad ovi su pod stresom, a ovi drugi briljantno, ono, još pet kategorija, samo mali postotak, ono, totalno zadovoljno, baš me ide. Jedva čekam kad ću ići sutra na posao. Da, da. Što god da nosi taj posao sa ovom, da li to naporan rad ili nezgodna okolina i nepravde, da, pogotovo u kontinuitetu kad gledaš nešto, ono, vidite svi jedno. Da, što kaže, znači, poslovi imati psihosocijalnu kategoriju, ono, koliko utječe. Znači, morate imati koeficijent plaće veći, jer je ludo.

A dobro, krivo kliknemo na veze. Idemo dalje. Devetka je, 9 sati je i dalje ponedeljak, 14.09. Ubijamo vrijeme ponedeljkom. Danas Bank Ska, rok obrade.

da, neka mi se potkrade ova bila, pa idemo dalje. Vidimo 9.23. Mislim da je to i odlično vrijeme da vas lagano pozdravim. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, ali ima je strava, je ponedjeljak malo žešće, a i simpatično. Kako smo nazvali ovu muziku koja je draga, ali nije baš da se sluša. Volimo je čut. Dakle, obrade u ovom malo punk, ska, rock stilu. Veliki pozdrav do Subote.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.